0: A lot of dee dee, la da da. A lot of dee, a la da da. A lot of dee dee, la da da. La da da, la da da.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.